nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene,

jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu.